למה יש לך רוצה? למה יש לך נו רוצה? למה יש לך נו... וואו, וואו יפס האס לב לא מה ביץ' דקה על כף לא חרב אשלף פה שהיר דיסמס למה יש לך נו רוצה? אל, אי